0: so.
1: Chababa man. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Galaxy Radio, all your hip hop, R&B and Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store, or listen and watch online at galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio.